se Awurade na me na wa ni da so hey ye u benya juma u benya sika na wanya nkwaje anso ah ha ha ma Awurade na me u ya na ni da so ye ye ye oh my Ghana ye benya yo ye benya yo na ya sa ye ye